اور مسلمان دو وڈیاں قوماں اور دو نادائی جھگڑا صدیاں تو چلیا آ رہے ہیں پر گرو نانک دے گھر دا اپدیش کی ہے کہ جڑے لوگ رب دے ناں تے لڑدے ہن او پلے اور پٹکے ہوئے لوگ ہن پائی صاحب جی بیان کر دے چار وارن چار مذہباں